0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
3: Іщете строковност, хитрості, без скрбі? От данес є автошола Академія ді Гуїда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і наутичне адміністративне поступки. Регістрація возіл, преноси власництва, подальшення возничкого доволення і отговори на все управне тежаве. Натанчна сторітел, хитрі роки і целовіта помоч. Чи пожеліте отплути проти новим цілям? Се укрцайте на наша плавіла за придобітов наутичного доволення. Академія ді Гуїда. Права Читав об правом часу. За інформацію нас обіщите на Віале Мірамаре 5 або обіщите нашу сплітну стран academiadiguida.it.
4: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.